watandikawo n'okubangawo Radio Simba Femwe Mwefe. Echafayo kino tekigenda kusangoka. Ku lwokusatu lunonge ennaku z'omwezi 19 Radio Simba ku lw'abanyiniyo, abakozi baayo n'abawuliriza baayo egenda kutuusaako obulamu, obukozi n'obuyiiya bwa Alex Mukulu obutasobola kwerabirwa. Tuwaddeyo olunaku olwo lwonna okuva ku ssaawa nnyeezo okumakya kutuuka ssaawa 12 ezakawooza bazaana, pulogulaamu ye kennyini gye yakolanga ku Simba. Tugoberere, tumusiime era tumwebaze mu ngeri y'enjawulo. Mu bigambo bye Alex agamba, omuntu tasaanye kweraliikirira kintu kyonna mu bulamu. Ebintu by'osobola okukyusa bikyuse, bireme kweraliikiriza. By'otasobola kukyusa biveeko, bireme kweraliikiriza. Mumulamirembe Alex Mukulu.

0: atandikawo nokubangawo Radio Simba Femwe Mwefe. Echafayo kino tekigenda kusangoka. Ku lwokusatu lunonge na kuzo mwezi 19 Radio Simba ku lwa banyiniyo abakozi bayo n'abawuliriza bayo egenda kutuusaako obulamu obukozi n'obuyiya bwa Alex Mukulu obutasobola kwerabirwa. Tuwaddeyo olunaku olwo lwonna okuva ku ssaawa nyeze ku makya kutoka ssaawa 12 ezakawonza bazaana pulogulaamu ye kennyini gye yakolanga ku Simba. Tugoberere, tumusime era tumwebaze mu ngeri y'enjawulo. Mu bigambo bye Alex agamba, omuntu tasaanye kweraliikirira kintu kyonna mu bulamu. Ebintu by'osobola okukyusa bikyuse bireme kweraliikiriza, by'otasobola kukyusa biveeko bireme kweraliikiriza. Omula mirembe Alex Mukulu.
1: Eno ya Simba
2: News buli wamu amawulire we gaba gonna agesika ku ssaawa eno.
3: Minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi yategeezezza nti bayintaani bonna baakusasulwa. Gano n'amalala mu bujjuvu galinde.

kawo nokubanga wo Radio Simba Femwe Mwefe echafayo kino tekigenda kusangoka kulwo kusatulu nonge nakuzo mwezi 19 Radio Simba kulwo abanyini yo abakozi bayo n'abawuliriza bayo egenda kutuusaako obulamu obukozi n'obuyiya bwa Alex Mukulu obutasobola kwerabirwa. Tuwaddeyo olunaku olwo lwonna okuva ku ssaawa nyeezo kumakya kutoka ssaawa 12 ezakawoza bazaana pulogulaamu ye kennyini gye yakolanga ku Simba. Tugoberere, tumusiime era tumwebaze mu ngeri y'enjawulo. Mu bigambo bye Alex agamba, omuntu tasaanye kweraliikirira kintu kyonna mu bulamu. Ebintu by'osobola okukyusa bikyuse bireme kweraliikiriza, by'otasobola kukyusa biveeko bireme kweraliikiriza. Omulamirembe Alex Mukulu.

batandikawo n'okubangawo Radio Simba Femwe Mwefe. Ekyafaayo kino tekigenda kusangoka ku lwokusatu lunonge ennaku z'omwezi 19 Radio Simba ku lw'abanyiniyo abakozi baayo n'abawuliriza baayo egenda kutuusaako obulamu obukozi n'obuyiiya bwa Alex Mukulu obutasobola kwerabirwa. Tuwaddeyo olunaku olwo lwonna okuva ku ssaawa nnyeezo okumakya kutoka ssaawa 12 ezakawoza bazaana pulogulaamu ye kennyini gye yakolanga ku Simba. Tugoberere, tumusime era tumwebaze mu ngeri y'enjawulo. Mu bigambo bye Alex agamba, omuntu tasaanye kweraliikirira kintu kyonna mu bulamu. Ebintu by'osobola okukyusa bikyuse bireme kweraliikiriza, by'otasobola kukyusa biveeko bireme kweraliikiriza. Mumulamirembe Alex Mukulu.